қандақ тәрәқиятны ішқа ашырыш. Тәрәқиятны қандақ ішқа ашырыш деген бұл зор мәселеге яқшы жауап беріш. Партиямызның халыққа рахбарлық қылып, дөләтні идары қылышыдеке наайты мойын бір тәрәп. 2015 жыл 10 айның 29 күні, мән партия 18 нөвәтлік мәркізі комитеті 5 умуми иғынды етқінімдік. Идея әркетнің етекчісі. Muayyen terakkiyat emliyetige muayyen terakkiyat ideyesi yetekçilik kılıdı. Tüp negizidin itkanda terakkiyat ideyesinin toğır buluş bulmaslıkı terakkiyatının ünümünü, hatta muvaffakiyetlik buluş bulmaslıkını belgileydi. Emliyet bizgi şunu ufturdu ki, terakkiyat üzlüksüz özgürüp durduğun bir ceryan. Terakkiyat muhiti ve terakkiyat şaraiti özgermez nersemez. Tabii ki, Тәрәқият идеясы му өзгәрмәй бір келіп тұтури вәрмейді. Партия 18-ні құрылтыйдың бұян, партиямыз қытсади вәзиетке елмей хөкім чықырып, тәрәқият идеясы вә пішкірі йолыны вақтыды тәншеп, дөлтіміз қытсади тәрәқияды да тарихи муапқиеттәні қолығы кәлтіруш, тарихи өзгүрішләні хасыл қылышқа етекчілік қылды. Бұ ерді оның асаслық тәрәплеріні қысқычы сөзләп өтімен. Birinci, xalq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyasıdır çıng duruş. 2012 il 11 ayının 15 günü 18 növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komitetinin əzaları Jongoluq və Çətəllik muxbirlar bilən görüşkəndə mən xalqın gözəl turmuş istiki biznin kürəş nişanımız. Ortaq beş yolda qətti eğişmay mağımız dəb təkidildim. 2015 yıl 10 ayının 29 günü Partiye 18 növətlik Mərkəzi Komiteti 5 umumi yığınıda xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyasıdı çıng turuşni eniq oturuq qoydum. 2020 yıl 10 ayının 29 günü Partiye 19 növətlik Mərkəzi Komiteti 5 umumi yığınıda mən yanımı ilgirilgen halda Pütkül xalqının ortaq beyişini tərişib alğı sürüşdə teximi roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qilishimiz kerek dəb təkitildi. İkinci, addi halda işki işləb çıxırış umumi qimətinin iş nisbitigili qarab babə məslik. 2012 yıl 12 ayının 15 günü mən Mərkəz İqtisad Xizməti yığınıda obyektiv şərait qarmay Qanuniyetki xilap alda qarğulaca yuqarı sürət qoğlayışqı bolmaydı o dəb təkildim. 2013 yıl 4 ayının 25 günü mən Mərkəzi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komiteti yığınıda dövlət bekitken tənşəş, tizgilləş nişanını caylanın ixtisatını aşırışıdiki tövənçək qılıvilişqı bolmaydı. Özara bəsiliş və qatlam-mı qatlam eğriltivitçik teximi bolmaydı. Süpət və ünümlü özdürüşünü məvqə qılğan halda xıtsatının sicil sağlam tərəqiyyatıqı türütkü bolub, əqiqi sab işləb çıxırış umumi qimitigi intiliş, ünümlük, süpətlik, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqı intiliş gerək dəb təkidildim. Üçüncü, dövlətimiz xıtsadi üç məzgil qirəlişib getiş basqıçı durmaqda. 2013 yıl 7 ayının 25 günü Мән Мәркізі Комитет Сиясі Бюросі Дайми Комитеті иғыныда дөлтіміз ұқтысады іш сүрітінің құт-йөткеш мәзгілі, құрылмыны тәншешнің толғақ мәзгілі вә алдыңқы мәзгілілік қозғұтты сиясытыны әзім қылыш мәзгілі кірәлішіп кеткен басқұшы тұруатыды. Оның үстіге дүния ұқтысады му чоңқұр тәншілі ватыды. Тәрәқият мойты интайын мүлеккеп. Шуңа Дөлтіміз ұқтысады тәрәқиятының басқұшылық алғайдылыкін тоғыртынып, әқиқатны әмілетін үздіген халда ұслақылыш тәншеш керек деп тәкітілдім. Төтінші, ұқтысады тәрәқият еңін нормалық қырды. 2013 жыл 12 айының 10 күні мән Мәркәз ұқтысад қызметі еңінада еңін нормалықны отыру қойдым. 2014 жыл 12 айының 9 күні Мән яна шу мәркәз ұқтысад қызметі иғыныда дөлтіміз ұқтысади тәрәқиятының еңі нормалық кіріш сәвәбіні
9 cəhətki yüzünüş xarakterlik özgürüş asası təklil qılıb, yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı layıqlaşış, yeni normallıqını yetəkləş, dövlətimiz iqtisadi tərəqiyyatının növətdiki və bunun dinkiyinki bir məzgildiki çoğun logikisi ikəlikini təkildim. 5.

0: Көп сандегі кішілі үшін етқанда, ұ әр күн елуқан ішланың бәзілері мұйым, бәзілері мұйым әмәз. Әмісіні әс тұтушының ғажеті ұйық. Мұйым болмаған ішланы әс сақлаш чоңменгі тарапыдың бір тарап қылынды. Бұмы чоңменгінің сақлаш бошлықыны тейчейді. Психология нұқтысын етқанда, пән тәтқиқат қадымлар мұ, әс тұтуш қабілеті пұқты болмаслық алайдылкегі асасын, бәзі психикалық давалашлайларыны түзіп чықуды. Өз тәжірбісі білән мұнасуатлик. Болып мұ, есиятқы иге әс сақлаш жарияны, белім қаректерлік әс сақлаш жарияны білән оқшымайды. Есият күштік болған кәчірмішін әсілгенде, адди халды бір ішкі сыналғу лентісіні қайт қойу ішемес. Әмеліетті, о, вәқәні қайтыдың бәрпа қылыш. Бұ, әсіліме қайтыдың бәрпа қылыш жарияны өзгіршу мүмкін. Көп қитім іліш, әмді бір бөлек әсілімләні біріктіруш жарияны да, оқшаш болмаған әсілімләнің қайт пайда болуш мүмкіншілікі мәвжуд. Янчауган мұндақты дей. Шуңа үміт бар кішілі дайым бәзі азаплық әсілімлерін ұнтып қалуды. Қамүшілік кесілі беймарлары болса, асалла бір мәзгерлік азаплық әсілімге пейтіп келіп, өзіні тарталмайды. О, бәлкім қайты-қайты әсілгенде азаплық тұйғыны күчейдіші. Хәтта әсілімедеке азаплық тәпсілатланы көпейдіші мүмкін. Янчауган мұндақты дей. Қамүшілік кесілі беймарларының азаплық ішіләні әсіліші мәжбұрлаш қаректерге ике. Оның әсілігісі жоқ, лекен өзіні контрол қыла алмайды. Олар яна пас вәқаның сәбәбі, тәсірі, ақыты үстіде қайты-қайты ойынышқа кетіп қалуды. Біз бұл қыл қайты-қайты ойынышыны көшігіші тәпәккөр деп атаймыз. Бұл қамшылық кесілі беймарларда дайым көрілдіған психикалық адеса вә кеселлік пайда қылыш қауіп қатар амилі. Әгер азаптық әсілімлерге нисбәтен көшігіші тәпәккөр қылыш адесі найт күшік болып, өзіні бүтінлей контрол қыла алмыз қанда қылыш керек. Кәсіби қадымлардың ярдәм сұраш керек. Янчауган түшендіріп мұндақты дейді. Психикалық мәселеп берішті дайым көрілдіған бір қыл ұсыл болса, беймар өзі әсіліп, бір мәзгерлік азаплық әсілімләні қозғы түші керек. Кәсіби қадымла беймарының қайты-қайты әсіліп жерияны да, вәқәдікі актив амыллаға көпірек көңіл бөліп, бұ азаплық әсілімләнің беймарға болған тәсірінің сұслаштырды. Чүнкі әсі сақлаш әсілділі мұстәккем әмес. Техімі юқыры сүпәтлік тұрмыш кәчіріш үшін, біз бәзді аңлық қалды ұны өзгер тәләйміз. Бұныңдың башқа, психология пән тәтқиқат қадымлары әсуап арқылық қамышлық кесілі беймарларының көшігіші тәпәккүрінің мені механизміні тәтқиқылыш үстіді үздінішкі башлады. Әмді баш сүнкіні магнитлік ғыдықлаш техникісі қатарлық физикалық аралышыш ұсулыны қолынып, оларының азаплық ішіләні зияды көп әсілішіні тосушығы ярдан бәрді. Яны бәзі кішілерді азаплық әсілімлерге ніспәттен көшейдіған тәпәккүр хадысы анчы еғір әмес. Лекен техімі актіп яшашыны ойлайды. Мұндақты қандақ қылыш керек, Янчауган мұндақ тәкліп бәрді. Психология білімлер білән көпірек ұшырышыш. Әсілімедекі актіп амылланы аңлықалда көпірек байқаш. Яны бір қысым чоңқыр қиялғы чөкішме әшқын ішіліп, азаплық әсілімлер етіп келгенде өзіні чөкімі азаплық кәчірмішлерден айырып чықып, баға бәрмәслік рөйі алыды білән, тәпәккүріні пәкәт азырғылы көңіл білішке тәкләш керек. Үшінші шәқіс нұқтыстың өтмішдікі азаплық кәчірмішіге нәзір селіп, шу чағдекі вәқәге текімі объектіп алды қайтыдың баға берішнамы, психика сағламлықығы ярдымы болуды. Қошал әсілімләні бірінші шәқіс нұқтысыды тұрып, яны бір қайтым чоңқыр есқығылы болуды. Азаплық әсілімләр етіп келгенде, ажырлып чықышыны өгіні веріш керек. Үшінші шәқіс нұқтысыды тұрып, диалектикілік нәзір білән қарысақ, бұл чағда бұл вәқәнің мұ үнші азаплық әмәсілікіні байқаймыз. Янчауган мұндақты дей. Әсі сақлаш мұқтары бәк мұрәккеп. Оның үстіге бір бөлек әсі сақлаш, чоңменгінің нұрғын жайларға тарқалған болғашқа тоғры тепіш тәс. Хазір біз әсі апарқылық бір бөлек әсі сақлашыны бейвасты аламаймыз. Лекен кәлгісі де іліш, өзгертіш, әсі сақлаш қатарлықланың әмісі әмәлге ішші мүмкін. Янчауган яны мұндақты дей. Хазір бұл тәсәуірла техники чәклімісі көшчіравадыды. Лекен кәлгісі де біз әсуап арқылық бәзі азаплық кәчірмішләні өчір ішіміз. Хәтта бәзі гүзел әсілімләні көчіріп, өзімізіне техімі ақтып, техімі әркетләндіргіш күшке еге қылып, гүзел кәчірмішләні ярытышымыз мүмкін. Бұл бір тәсәуір бошлықы ба іш.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келем бұл.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, әдәш азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Тақ жоқ құсығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықы дикен мә? Dilgiri bikahçılıkta kart oynaydım. Hazır daim pakı çıkım he. Salametliğe en bağansır yakışı yok git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
5: Balık mezgilde muhabbet içinde öz bitiliş, keyingi ömürge hissiyat özgürüş elip geliyordu. Daim söyüş, kucaklaş, küyünüş ve oyun oynaş yana birlikte hoşallıktan bahirleniş, nakşı etiş, şerin kepiyatın tan bahirman buluş. Bu hareket ve pozisiye bir hıl beyhatar, işçençilik ve muhabbetli kepiyatını yaratıp, balıların umumüzik terakki kılışı da intayın muhim rol oynaydı. Gerçi, hürmetleş, asraş, sevircan buluş, aktif anlaş ve oran almıştırıp tepekür kılış, ata anı boğucunun muhim pezileti bulsun mu, lekin bazı aylarda bu muhim amallığa kapaletli kılı bulmaydı. Şuna yakın kıyılardan bu yan, hürmetli şekildeki bekiş diyen ukun payda buldu. Bu bir hıl balalar bulup mu kişilik balalar bilen sağlam münasebet orantıdığın tepekür usuludur. Ondan da hürmetli şekildeki bekiş diyen neyme? Birleşken Devletler Teşkilatı Balalar Fondi Cemiyeti'nin tebrik asaslanğında bu bir hıl, mağarıpta balalarını hürmetliş asasını muamil kılış usulü bulup, önümlük, sağlam, muhabbık bekiş usuluğa aynlaşı mümkün. Zörür bulgan ügünüşünü ilgörü sürüplü kalmay, bu yana balalarının psikik sağlamlıkını mı ilgörü sürdüğün usul. Hürmetli şekildeki bekiş, zoravallıktan sakınıştaki bekiş usulü. Çünkü her kandak şekildeki zoravallık, cismani ve ruhi sağlamlıkka, beliş terakiyatıga, özünü hürmetleşki ziyan yetküzüdü hem de kişilik münasetini acizlaştırdı ve onu tuzkılık oludu. Ata ana ve başka bakıcılarının ada kıldığın mesuliyetini sanıp tüketkili bulmaydı. Çünkü ula her bir kız ya ki oğul balanın yeşi, alaydılıki ve ihtiyacı asasen okşaş bulmaydı. Hürmetli şekildeki bir kişinin emeliyeti körüştüştüki halkılık kündülük kaydı bulsa, köyünüş, kucaklaş, nakşı etiş ve yakınçılık kılış. Balalarının yaş baskıcı asasen, özün üyü ya ki meydani katarlık amivi boşlukta oyun oynaş. Muhabbet ve hürmet asasıdaki çekilme bekitiş. Belli duruş boşluğu yaratış. Meselen, birlikte yıka yokuş, kiyim kiyiş ve yasınış, şunakla bütün ailedekiler isil tamladın ortak huzurlunuş, ailemgeki ortak katnışış katarlıkla. Bu cihette Birleşken Devletler Teşkilatı Balalar Fondi Cemiyeti yakında köyün kuyup bekiş tor bektini içip, 0 yaştın 7 yaş küçü boğan balalarını bakkan ve ağladın haber algan kişilerini İdiye, təklif və işçəncilik uçurla bilən təminləməkdə. Şuna bilən bir vaxtda bu təşəbbüs yenə əxsiz düşürgül bulduğun körsətmə bilən təminləb, kişilərinin üç tərəbdən, yəni til, oyun və münasətin qolsilişqi təkçilik qıldı. Balalarını bekiş usulu hürmet kılışta en mühimi balalarına tekişlik orun veriş, onlarını adam qatarda körüb muamil kılış gerek. Bir psikolog mundaq dep körsətdi. Mehir muhabbet bilen balı bekişinin tüp törükke köngül koyuş, yani balı haqiqi köyünüş. Hergiz mu, bekiş mesuliyetini ada kılış üçünle emez. Muhabbet balılarının özgecilikinden huzurlunuş, olanın bəxtlik ötüşünü ümit kılıştın diyerek berudu. Bunun üçün fikir almaştırış, aktif anlaşıqtı dariye şunaqla hürmet kılış ve yokuru sübətlik belli duruş gerek. Hürmetine asas kılgan bekiş usulü bizden, özümüzden usul üstüde özlüksüz oylunup, balı bekişinin herkais tərəpleri, baskuşları ve hırsları üstüde kaytı oylunuşunu tələb qoludu. Ondaq da hürmetle şekildeki bekişinin qandaq əhmiyeti ba? Dünya Səhiyyə Təşkilatının qarışçı ayatlıqının dəsəbki bir nəticəli, atanı bilən pərzənd otursu da rişdə və sağlamlıq münasiyeti oranışının ən mühim pəyitlərinə bərikən. Dünya Səhiyyə Təşkilatının materiallarına asaslanğanda kişilərinin köyünüş və səzgürlük bilən pərzəndlərini bekişi və ağlıdın xəbər ilişini qollaş, xorlaş və salqaraş qılmışlarının aldığını ilişini ilgir üstürdük. Şundaqla bu qılmışlarının pütkül hayatlıq cəriyanı da cismani və ruhi sağlamlıqı kəltürdüğən bədilinin yuqur buluşdan saxlanğılı bulduk. Balların hörmətləşinə çıxış qısaq ulanın beyxətlər, xoşal qoram üsbetilişi və tərəqi qılışıqı yerdən bir ələyimiz. Bu, onlarını turmuşqı yüzünün ələydiğən, duşkiliş aldada durğan türlük vəziyyətki taqabıl turalaydiğən yetərlik qororğa və küşki iqə qıludu. Bu, məndən etqanda aktif beyxiş hərkətini ilgiri sürüşünün məqsəd qılğan arılış tədbir mu, məhəllədə yüz berdiğən zoravallıq və başqı səlbi amıllarının təsirini yenikildə ələydi. Mütəxəssislərinin qarışca, hörmət asasıdakı bekiş usulü ayatlıqının dəsləbki bir nəticəli də intayın mühimkən. Köprüyən tədqiqatlardan məlum buluşca, muhabbət, kucaqlaş və qeyrindaşlıq mikri işçidə özbetilgən, yəni yığılğan ya ki ehtiyaclıq boğanda, onun çakırışı səmimi cavabı erişkən balının hissiyatı və çoğun minisinin yetilişi tiximi yaxşı boludikən. Bu muhabbet ki ve köngül bilişki erişelmeyen balı bilen zor derecede perhlendiken. Balılar kesellikleri doktorunu düşündürüşçe balılarga sel karaşı yani muhabbet vermeslik, ulanın tenide besin bilen münasetlik hormon payda kılıp, çoğun meyinin yetilişige intayın paydasız təsir payda kılıp, ularının özünü kaçırışıgı törtkü buladıkken hem de övünüş ve icdimai alakıga selbi təsir görüstüdükken. Meyir muhabbetle balı bekliş yakşı materyallar bilen yakşı ulsağanı okşaydı. Vaktin ötüşüge ağışıp, bunların hepsinin ərzidiğalıqını baykıqlı buludu. Muhabbet ve örmetke tolgan öz beteliş muhiti balılarının dünyaya muamil kılış usulgı bivası təsir görüstüdü. Çünkü aile öz beteliş muhitinin yadrosu, balılarının icdimai alaqı ögünüşüdeki en mühim muhit. Bu yana ulanın başkılablan boğan münaseti, bihatalik duyğusu, özgü boğan işçiyancısı ve karakter kurulması, şundaqla çekilimi bekitiş, kızıqşın işbadlaş iktidarıga təsir görüstüdü. Adet kekvalda belli duruş, ziyade eğir bekiş vazifesi ve iqtisadi endişe, besim, biaramlıq ve azap payda kılıdı. Bu ekvalla ailenin işki kısmıda cidal macera, gazapliniş, hatta xorlaş kılmışlarını keltürüp çıkarışı mümkün. Ama aile azalları ciddileşiş vaziyetinin küçüyüp geçişini, kandaq tosuşunu bilmeydi. Ondaq da biz günlük turmuş ilip gelgen bu xil xırıslağa kandaq taqabıl duruşumuz gerek. Yaxşı aile keyfiyyatı yaratış hem de örmətli şekildeki bir kişini əməliyyatı körüstüş üçün mütəxəssislər mundaq təkliflən oturuğu koydu. Birinci, çarçışımızını, bir yaran buluşumuzu keltürüp çıxırdığan əhvallarını baykaşını ügünü verişimiz gerek. Özümüzden bu əhvalların kandaq payda boğalıqını, olanı özgərtəliydiğen ya ki özgərtəlməydiğalıqımızını, bu vaxta bir aile kişileri paranlaşalıydıqan, paranlaşalmaydiğalıqımızını sonra bir kişimiz gerek. İkincisi, biz imkaniyetinin barca ciddi keyfiyyatının cığılınıp balılar ve başka aile azalarına təsir yetkizişidin sağlanışımız gerek. Üçüncisi, bu ise bir-birini ayıplash, fakat teximi köp besim ve gazap keltürüp çıkardığalıqını bilişimiz gerek. Paranlaşış ve fikir almaştırış arqılıq, başkala bizden oy fikrimiz ve ihtiyacımızını teximi asan düşünelaydıqalıqımızı mı tunup etişimiz gerek. Xapı buluş, varqırap çarqıraştın burun, vaxtınç toxtap, teximi teniç usul bilen inkas qaytırışını sınap baxsaq buludu. Beşincisi, eğer nemi kılarımızı bilenmeye kalsak, ailemizdikiyle dostlarımız ya da hoşlarımızdan yardım sorsak buludu. Ola bizden yürek sadarımızdan anlap, bizgi təsəlli berib, məsəlini qanda qalqı düşüdü de oyunuşumuzgi yardım berirdi. Altıncisi, biz balının özünün nemiş yüzbəgəlikini, ulanın təsiratının qandaqlıqını sorab baxsaq buludu. Dərdini töküşmü, bəzi ciddi kəpiyyatını pəsəytələydi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim noxtalarını tekrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılayımı digən. Lekin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqığa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqığa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandek, ademle tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың ұянмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ме мұқаттәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Shixanzda havo ochiq, temperatura 18-dan 35 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutliq bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 20-dan 34 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo tutuq, temperatura 23-dan 34 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutliq, temperatura 31-dan 43 Selsiya gradusgacha. Korilda havo bulutliq, temperatura 26-dan 37 Selsiya gradusgacha. Ақсуда ауа бұлтлық температура 23-дан 35 Селсия градусқыча. Атүшта ауа бұлтлық температура 22-дан 32 Селсия градусқыча. Қашқарда ауа бұлтлық температура 22-дан 33 Селсия градусқыча. Хотанда ауа бұлтлық температура 25-дан 32 Селсия градусқыча. Үрімчіде ауа ұшық температура 20-дан 32 Селсия градусқыча болады. Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısı boyunca anlıkçı perduk. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Aminen Rahmet, Arzugül Halık, Muharriri Muhammed Evvel, Mesul Muharriri Tursun Tohta Abdullah, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programısını anlıkçılar rahmet. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, техмі көп сәрхіл мәзмулардың хавардар бұл алайсыз.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіпотқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb turğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gəlisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriz. Hər qeytim yeri çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
8: Өсмірлер құдірет тапса, дөйлет құдірет тапылу. Өсмірлер